0: do fu ci nek do xam kum ci fetal
1: li bagam fe ci
0: wa ta ñewul kenn ci borom negul kenn ci borom ñaari xol ñaari baat yoy ngeen ko xol ba ñewul kenn ci borom negul kenn ci borom.